0: Ja, det jo alltid en strålende glede å spille Rick Astley på radioen, og særlig her i tidlig morgen da. En onsdag morgen til og med. God start det etter nyheteren 5:30, og Nils Hågen Onsdag her i studio ønsker deg en riktig god morgen.
1: Du og jeg like dan, men likevel i en forstand så vi en av hver.

0: Johnny Hayes Jazz Ghost låta Turn Back the Clock. Som vi hørte i Finnmarksnytt, stadig flere amerikanske soldater øver I Indre Troms, samtidig som Trump skaper en usikkerhet om NATO-alliansen. Ekspertene de delt I synet om hvor både Norge og NATOs røde linje overfor USA egentlig går. Det blir det mer om et par minutt.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellest av oss?
2: Helt klart, og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken I appen NRK Radio.

0: når det i skumringa at du har satt I bilen?
1: Ja.
0: det en opplevelse du husker?
1: Det husker jeg, ja. Jeg har det bildet på nettinga enda.
2: Ja, det sånn som ble seg fast.
1: Det sett, ja.
2: Ja, flotte opplevelser.
0: Men hva du styrer med nå på denne onsdagsmorgen I Mehamn?
1: Nei, jeg våkner alt for tidlig I dag, så sitter jeg faktisk med plastposer på fotene, som en fotpleie.
2: Plastposer på fotene?
1: Jaha. Ja, det en fotmaske, som det heter.
0: Ja. Og det finnes maske på føtter også?
1: Ja, det... ja, jeg finner maske før det meste.
2: Det var nytt for meg I hvert fall. Ja. Men jeg så for meg at du satt med beina I sånn fotbad, ikke sant? Sånn der,
1: ja, nei da, det sånne ene poser du bare klipper opp, og så det sånne ene greier. E3-olje og sitronsyre og kammerik, det alt I det her som skal gjøre huden myk på foten.
2: Får man kjøpt det på butikken?
1: Ja, på butikken, vet tror jeg har funnet på normal.
0: Du må sende en melding til han, Geir. Han ikke veldig interessert nå.
2: Ja, men André, har du ikke prøvd fotbad?
0: Jo, et par ganger. Jo, da, nei, jeg har prøvd fotbad. Da de sånn grønnsåpa, da.
2: Ja, ja. Klassisk. Ja, det klassisk. Men det jo deilig, da.
0: Ja, da, det godt. Men det hørtes jo bedre ut det du holder på med.
1: Ja, bedre og bedre. Det litt sånn klisjø, tenker
0: jeg. Men det var noe veldig koselig at du sto litt tidlig opp I dag, så at du var med oss I filmsendinga.
1: Ja, det var det.
0: Vi skal sende en premie til deg. Det blir et NRK-krus. Høres det greit ut?
1: Det høres veldig greit ut.
2: Ja, men bra.
0: Du får ha en fortsatt fin morgen, og så får vi jo satse på at det går bra med de føtterne dine.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha en fin dag. Hei.
2: Hei.

0: Det var Delara du hørte der, Sjelen heter sangen, og den kom altså i år, 2026, bare så det er sagt.
1: Ja, vi har jo gjort noe så grovt som å be folk om å dele sine egne notater.
0: Ja,
1: gjerne morsomme, gøye ting som har ligget der i mange år, eller kanskje det siste. Det er jo gøy. Hva var ditt, Torfinn? Du hadde...
0: Det var at fruen og jeg skulle reise rundt i Europa og finne en gatehund som vi kunne ta med hjem.
1: Ja.
0: Et reality-konsept.
1: Som jeg gjerne ville sett på. Jeg elsker konseptet notatbok, skriver Werner. Sånn fysisk notatbok, altså. Jeg har til og med en veldig fin en, og skriver... Skriver han til og med hvilken leverandør han bruker. Det er en av de mest kjente innen notatmiljøet.
0: Åh, det tror jeg vet hvor han skal han, ja.
1: Ja, hvilken tror du det?
0: Jeg tror det er den som høres ut som det er noen slags sånn... eller jeg tror det er Moleskine.
1: Ja, riktig. Ja. Eller det kan være riktig. Vi skal ikke reklamere for Moleskine, selv om jeg fører det selv. Veldig fornøyd med det. Han skriver, problemet er at jeg hverken er flink til å tegne eller skrive, så jeg føler jeg bare ødelegger notatbøkene. På mobilen har jeg to notatbøker, og der har jeg veldig mye rart. Handlelister, bucketlist, leseliste,
0: ja.
1: Gamingliste. Ja, ja gamingliste, det er bra.
0: Jeg har jo leseliste og filmliste her,
1: ja. Ja, ja, ja. Mm. Ja, ikke sant? For da skriver man ned filmer man har lyst til å se.
0: Ja, som du bare fanger opp og hører om, og så må du skynde deg å skrive en plass.
1: Ja, kjempebra. Kjempebra, så del gjerne hva som står på bucketlista di da, Werner. Det vil jeg gjerne høre.
0: Og så fikk jeg melding fra Amund i går som skriver: takk for fint program, og jeg har et par saker dere bør ta opp. Det gjelder at dere lærer forskjellen på avstemming og avstemming. Når det er gjort, gjenstår å lære når en skal ha avstemning over noe, og når en skal ha en spørreundersøkelse eller en meningsmåling.
1: Ja.
0: En kan for eksempel ikke ha en avstemning over hvor mange som har rakt i hagen, eller hvor mange som gikk i 1. mai-tog. Da er det spørreundersøkelse,
1: ja.
0: Skriver Amund.
1: Ja, det er kjempeinnspill.
0: Ja, og i dag er det spørreundersøkelse, for i anledning dagens slankefrie dag. I dag skal vi ikke tenke på slanking og kropp og inntak.
1: Opp i vekt.
0: Ja.
1: Opp i vekt.
0: Så i dag har jeg lagt ut deg som der står, hva går du for i dag? Og der er en stabel med pannekaker som er dynka i lønnesirup.
1: Mm.
0: Der er en wrap, det kan være en kebab, men det kan også være hva som helst i den rullen der.
1: Brr.
0: Så er det en pølse i brød. Og så er det en sandwich, og så er det en pizzasushi, og så er det en burger.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg må si, har du vært inn og sett, Sven?
1: Ja.
0: Ja, du har det, så du ser hvem som leder, du.
1: Den er råfresk.
0: For pizzaen gikk veldig fort opp i ledelsen.
1: Ja.
0: Men jeg må si, den stabelen med pannkaker, den har begynt å hente inn, altså.
1: Den kommer også. Selv, jeg vil jo, i dag tenker jeg, i og med at vi skal opp i vekt i dag, så vil jeg gjerne kunne hatt muligheten til å stemme på to ting. Så jeg ville kanskje kjørt pannekake til lunsj, og så kjørt burger til kvelds, for eksempel.
0: Ja, det skulle vært flere valg i dag, altså.
1: Og så skal jeg ha biff til lunsj.
0: Det skal du.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og hvor en Sven er, nå skal jeg ta biff til lunsj, det vil oss straks finne ut, for det er nemlig ikke helt klart og tydelig. Han er ikke her i studio, men med i hvert fall.
1: Nei, jeg er på hemmelig adresse. Vil jeg ha et hint?
0: Ja.
1: Veldig dårlig hint da, for jeg tror han bor i Oslo. Jeg kan si det, jeg er ikke i Oslo. Men jeg så Trond Fausa, skuespilleren i dag.
0: Jaha.
1: Så hvis du vet... hvis du kjenner en person og vet hvor han er da, så er det et hint.
0: Men, ja, kan han jobbe med i dag, ja?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Han er vel skuespiller, han?
1: Ja, han gikk kanskje bare rundt, kanskje han var i karakter, at han bare gikk rundt og skuespilte.
0: Kanskje han har en midlertidig rolle på en midlertidig oppsetting på det lokale teatret?
1: Ja, kanskje han rundt med noe. Dette kan man google seg frem til. Kanskje han rundt med noe teater, ikke sant?
0: Mm. Ja, da har du allerede fått et hint. Du skal være tatt på fersken senere i dag, men nå er det skjegget.

0: Det var Kløver med to R-er til slutt. Bit av meg, og den fra i år. Det 2026-låt. Før den så hørte du Bombastic, Shaggy og Bombastic. Når den ifra?
1: Det 2001.
0: 1995.
1: For en kjempebom.
0: Men nå skjer det noe helt annet her i landsmøtet.
2: Fersken, hva fersken?
3: Tatt på fersken.
2: Fersken,
3: hva fersken? Er du tatt på eple?
2: Nei, jeg ble tatt på fersken.
3: Tatt på fersken.
0: Ja, nettopp. Kjære møte, det slik at Sven, han har havnet en helt annen plass enn her i landsmøtestudio. Han på en, ja, det har kommet litt hinting, men foreløpig ukjent sted. Hvor det du, altså nå tingen at du må ringe 2304-1000 hvis du, kjære delegat, skjønner hvor Sven han.
1: Ja, jeg faktisk nå i en scene i boka som du nettopp har lest ferdig, Torfinn. Jeg har brutt meg inn i baren der Marte Michelet oppholder seg i en kort periode i boka. Det har skjedd verre ting i utlandet.
0: Ja,
1: okay. Det er et hint.
0: Det er et hint, ja, men det om jeg skal klare å huske hvor hun befinner seg en dag i den boka.
1: Og boka utspiller seg i flere land, men denne scenen fra mitt favorittland, og denne baren ligger da i et kjent hotell. Dette hotellet ruver ikke like mye i dag, men det var virkelig et framtidsbygg da det ble lansert i 1961 med... 7 etasje.
0: Ohoi.
1: Ja, det var nesten uhørt. Og her har de bodd mange kjendiser, Iggy Pop blant annet.
0: Ja, nettopp.
1: Kan jeg si at bygget her, det har fin utsikt, Torfinn.
0: Ja.
1: Det har utsikt til en veldig kjent silo. Og så har det litt rart navn fra et fransk territorium i Stillehavet, tror jeg det oppkalt etter.
0: Jeg må bare minne om, hvis du skjønner nå hvor Sven befinner seg hen i verden, så kan du ringe 2304-1000. Mm-hmm. 2304-1000.
1: Og så jeg ser jo en kunstsilo, tror jeg faktisk det, og så ser jeg jo selveste kilden.
0: Nå ringer jeg her, så nå ringer jeg så. Hallo, hvem som ringer til landsmøtet?
4: Kjartan Grov.
0: Torstein?
4: Kjartan,
0: ja. Hei Kjartan, hvor tror du Sven befinner seg hen?
4: Jeg tror han i Kristiansand.
0: Sven, du i Kristiansand?
1: Jeg ute etter et bygg her. Jeg har brutt meg inn i.
4: Kaledonien Hotel.
0: Du på Kaledonien Hotel?
1: Du sikker på at du vil svare Kaledonien Hotel?
4: Nei, jeg ikke helt sikker. Jeg bodde på det hotellet. Det var da så brant for mange år siden.
1: Ja, det helt riktig. Du vil ikke svare Dyreparken, eller... Nei.
0: Var det ikke der du var sist da?
1: Jo.
4: Nei, jeg var ikke der her, men jeg var på et hotell. Det ligger jo helt på kanten, ser jeg bort til siloen. Jeg var i siloen, og ja. Fint hotell. Jeg hadde booket feil, så jeg hadde bestilt det året etterpå på samme dato. Så jeg hadde egentlig ikke rom.
1: Ok.
4: Likevel, de var veldig hyggelige sørlendinger.
1: Ja, så du vil, du vil svare Kaledonien Hotel. Du vil ikke svare Mandal Hotel, for eksempel, som heter veldig fint hotell. Det er ikke 7 etasjer da, men det er jo veldig fint der.
4: Jeg kan jo si da, for høflighets skyld kanskje, men...
1: Ja, nei, eller står du med Kaledonien, du kan jo vinne. Hva kan man vinne egentlig? Det vel en veskbærer, tror jeg, fra landsmøtet?
4: Jeg klarer ikke å si Kaledonien.
1: Det er jo forferdelig sterkt av det, min venn. Gratulerer!
4: Ja.
0: Fullstendig korrekt, Kjartan. Veldig bra jobba.
1: Utrolig bra.
4: Ja, det var kjekt. Nå var jeg fornøyd.
1: Ja, så bra. Det var veldig hyggelig å snakke med deg, Kjartan. Du er jo en mann med godt humør.
4: Ja, takk for det. Da stemmer det. Godt observert allerede så fort.
0: Hvor ringer du ifra da, Kjartan? Akkurat nå?
4: Nei, nå er jeg på Bømlo i Sønderland og på vei til Stord.
0: Akkurat, ja.
1: Tobias Sten-traktene.
4: Han, jeg så moro hans på lørdag.
1: Nei, gjorde du det?
4: Ja.
1: Da må du hilse, jeg har altså et nært erotisk forhold til Tobias Stett.
0: Såpass,
1: veldig stor fan.
0: Ja.
4: Det er bra.
0: Ikke si at det er moras da, Kjartan.
4: Nei, jeg skal ikke si noe.
0: Nei.
1: Men det, du er jo en mann med ord i din makt, Kjartan, så det der, du kommer til å klare å servere det der bra.
4: Det går fint, da skal jeg formidle.
1: Herlig.
4: Nei, ikke formidle.
1: Nei, det skal du ikke formidle.
0: Men uansett hvordan du nå velger å ordlegge det der, Kjartan, så må du helle linja litt nå, sånn at du får gitt adressa ditt til produsent Mai. For du skal jo få premie i posten for oss.
4: Flott.
0: Veldig bra jobba. Vi snakkes, og du skal snakke med produsent Mai, Kjartan. Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Ja, Sven, da er det avslørt. Du er i Kristiansand.
1: Jeg er i Kristiansand. Ser utover nydelig markens her nå.
0: Ja. Sitter du nå i på Caledonian Hotel også?
1: Ja.
0: Så deilig.
1: Med en lang kabel ned til NRK sitt kontor.
0: Sitter masse kjendiser i barna sikkert.
1: Ja, ok.

0: Ja da, Alicia Keys, If I Ain't Got You, heter den. Og nå, Sven, nå må du spisse øyrene. Velkommen til Høyr.
1: Tusen takk.
0: Du skal nå få høre lyden til en samtale. Det en mørk stemme og noen lysere stemmer, og det den mørke stemmen jeg vil du skal legge merke til, for her skal du nemlig si meg hva i alle dager den mørke stemmen for slags vesen.
2: Молодец.
3: Молодец, какой?
2: Молодец.
4: Хорошечка. Хорошечка. Молодец. Карлушечка.
3: Сейчас очень много снимают сказок. Карлуш, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
4: Конечно.
5: Конечно.
4: Карлушечка.
0: Карлуша. Ja, Sven, hva tror du? Det her var jo en samtale, men samtale mellom hvem?
1: ja, det høres ut som å bli dame her.
0: Ja.
1: Og de kommer fra et eller annet land med et språk som ikke er helt å kjenne igjen. Det kanskje er vi kanskje i Kazakhstan, Russland, Ukraina?
0: Det Russland.
1: Russland, ikke
0: sant? Det russisk, det prates her.
1: Åh, kunne ønske kun russisk, vet du, da hadde dette blitt mye lettere for meg. Men i alle dager vi har snakket med, det første jeg tenkte jo at dette her bare et eller annet sånn KI-tull du har funnet opp, så det er noe KI jeg har lagd, det en alien eller noe sånt, med forvrengt stemme, for det høres mest ut som noen som snakker baklengs.
0: Ja, det høres litt slik ut.
1: Og da så begynte jeg å tenke, kanskje det kan være et eller annet dyr, og hvilke dyr det som prater, jo, det jo for eksempel papegøye, eller emmi på nos, eller det noe fra havet? Emmi en dyrepark? Det en sjøløve, tenkte jeg kanskje?
0: ja, den har begynt å prate,
1: En sel eller noe sånt. Ja. Lager ikke det når de sultne sånn?
0: Jo da, de kan.
1: Lager ikke de sånn sulten lyd?
0: Absolutt.
1: Ja. Og det går jo litt sånn, inn og utpust!
0: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje at det kunne, jeg tror, hvis jeg skulle måtte med en pistol mot tinningen svare, så tror jeg kanskje jeg hadde svart sjøløve.
0: Og du tror det sjøløve som står bak den mørke stemmen.
1: Ja, er det et menneske, eller?
0: Nei, det ikke et menneske.
1: Okay,
0: men jeg vil si du var nærmere når du var på, papegøyesporet.
1: Ja, ok.
0: Så for oss å skal til fugleverden.
1: Det en fugl, ja, ok. Mm.
0: Og det en fugl som har lært seg noen russiske ord, blant annet sitt eget navn, for det dyret her heter Carl.
1: Det heter Carl, ok.
0: Ja, og på russisk så kan de si Karlusha, som da en litt sånn søt versjon til navnet, og så sier jo etterpå det dyret her Karlushenka, som da på en måte en enda søtere versjon til Carl. Vil du høre det en gang til? Skal jeg si ikke det?
1: Jeg vil gjerne høre det egentlig.
4: Karlush.
0: Ja,
1: Karlush. Jeg heter Karlush.
0: Ja.
1: Karlush.
4: Karlush.
1: Åh, han søt! Калуш!
3: Сейчас очень много снимается сказок. Калуш, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
4: Конечно!
1: Det kjempegøy. Калуш!
0: Og det han sier til slutt, når han sier «Hæ?», så sier hun «Nå avbryter meg, Carl», og så sier han «Så klart!» Carl

0: Det var Joakim Solbakken, sangen heter For Ragged, og før den så var det så klart Jan Eggum med Hvor alle helter hen?
1: Jo, Jan Eggum, heltene de jo i vår inbox, som jeg har fått en melding fra Arne, som sier at man kan komme og se krokodillespillkamp på Gjøa 14. mai.
0: Ja, du kan det, ja, så Ørjan skal spille.
1: Han skal visst nok spille, han sier jo at Frode Cantona Nybo er jo fra Namsos, så det er mange flere mer gøye navn, og så vil de jo bare slå et slag her tydeligvis for Dinosaur fra Høylandet. Så det foregår i gamle Nord-Trøndelag.
0: Er det en som heter Dinosaur?
1: Ja? Visst nok, visst nok.
0: Wow, det er kjempebra. I dagens lille statistikk så har pannekaka nesten hentet hatt pizzaen. 26% skal ha pizza i dag, 24% skal ha pannekaker, og på en tredjeplass 21% skal ha et smørbrød til noe slag.
1: Jeg skal jo ha biff. Jeg begynner bare nesten å grine og tenke på det, for jeg synes biff er så godt.
0: Ja.
1: Vi har jo et greie gående i dag om notatbøker.
0: Yep.
1: Og Rut har sendt oss en veldig koselig melding her. Ja. Sist i min notatbok, Gull fra barnemunn.
0: Ja.
1: Vetle på 5 år er opptatt av entall og flertall av substantiv. En mann og to menner.
0: Ja.
1: En dame og to damer.
0: To demer, ja.
1: To demer. Ja.
0: Paul,
1: det er bra.
0: Ja,
1: det er, bra notat.
0: Det er bra når du noterer når det unge han sier. Det blir alltid bra. Paul, han surfa gjennom notatene på telefonen og fant den her. Popcornkveite, grønn Philadelphia-maki og spicy laks-maki. Dette er nok et notat fra en sushi-restaurant, skriver Paul. Ja, han kanskje noterte seg ting han likte godt, da.
1: Ja, ja, ja, ja. Den er veldig bra. Bare fortsett å sende inn.
0: Ja da. Da kommer det Camilla Vigestrand med Bare meg som falt, og etterpå blir hun overhørt på kafé.
2: Hva

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Og endelig løst floken med radioen.
3: Hva for en floke er det da?
2: Jeg har jo bare fått inn P1 Plus hjemme.
3: Ja,
2: ja. Så har jeg så lyst til å høre på det landsmøtet med han Torfinn.
3: Ja, han, ja.
2: Det synes jeg så artig. Så
3: for Svein?
2: Jeg får bare inn, ja, han andre, ja. Og så får jeg bare inn P1 Plus hjemme.
3: Ja, det har jeg slippet også.
2: Men nå har jeg funnet ut en løsning for å få inn P1 hjemme.
3: Åh, hvordan da?
2: Vi kunne jo bare kjøpe en ny radio med P1 på. Så nå har jeg P1 Plus på kjøkkenet. Og så har jeg P1 på stova på den nye radioen.
3: Så kan du bare gå imellom.
2: Så det bare går mellom kanalene. Ja. Så himla greit.
3: Ja. Det skal jeg gjøre.

0: fångad av en stormvind i Black Ingvars versjon.
1: Wow.
0: Ja. Anders skriver Black Ingvars made my day. 4 utropstegn. Perfect. Og så skriver han wee for feire med napoleonskake, tenker jeg. Oh, happy day. Marianne, nå gjorde du noen veldig lykkelig her. Å herregud, skriver bergenseren Anette, den her går rett inn på kjørespilllisten min. Fikk ståpels når den gikk fra den tradisjonelle åpningen til MGP og rett over i deilig gitar. Ja, ja.
1: Det er så bra.
0: Da sier oss velkommen til Ordet er fritt i dagens landsmøte.
1: Ja, og da tar vi inn mange av dere delegater som har sendt oss masse gode boktips. Og Ingrid skriver, skal du til Japan så må du lese Kafka på stranden med Murakami. Ja. Der finner du veien til steinen der inne. Hilsen Ingrid, og da kan jeg jo si til alle sammen, som, hvis du ikke engang liker å lese bøker, så kan du jo nå høre denne boka i lydbokformat i appen NRK Radio, for dette er jo den boka som de skal ha i leseklubben, NRKs fantastiske litteraturpodcast.
0: Er det det, ja? Så, det, okay, det, så Kafka på stranda er neste bok?
1: Ja, du kan lese den sammen med Vidar Magnussen og leseklubben.
0: Ivar Morten skriver, er dere i Bergen, kan dere lese bøkene til Jørgen Jæger, mannen bak Mord i Sogn?
1: Ja.
0: Kjempespennende krim, skriver han.
1: Skal du til Fevang, ta med trilogien til Lars Mytting, skriver Halvor. Sven, du må føre opp, hvem brente Jon Savio på lista av Isalill Kolpus?
0: Ja.
1: For ei dame hun kan skrive. Og vet du hva, Leila? Jeg skal jo til Finnmark til høsten.
0: Ja.
1: Da skal jeg jagu ta og lese den når jeg er på reise der.
0: Og så er det altså innom at hvis du i Bø i Telemark, så anbefalte Kristian boka Støy, og da lurte oss på hva som støya der, og da skriver Elena at det er rånerne som lager støy i Bø. Ja.
1: Ja. Den ser veldig kul ut, den er rett og slett en rånerroman, det er jo godt å si, rånerroman, Torfinn Borkhus. Ja,
0: det Sven, det var helt perfekt for det å si.
1: Hitra! Er kanskje godt for det å si, Torfinn?
0: Hitra, ja.
1: Hitra. Og den anbefaler Ellen Margrethe. Den er skrevet av den trønderske krimforfatteren Samuel Bjørk. Spenningsbok.
0: Ja!
1: Og tenk å sitte på Hitra og lese noe krim fra Hitra. Det kan jo nesten bli for spennende, tenker jeg.
0: Anonym skriver, skal du til Mandal? Les Rita Aslesen.
1: Oi, oi, oi.
0: Rita Aslesen. Du er jo mandalitt, Sven. Har du ikke hørt om henne?
1: Jeg har ikke hørt nok om hun i hvert fall, men jeg ser at hun er i gang med en krimserie som utspiller seg i Kyllingada i Mandal.
0: Ja, finnes det Kyllingada i Mandal?
1: Ikke som jeg vet om.
0: Ja, men krimforfatterne har vel lov å dikte litt i sitt lille univers, har de ikke
1: det? Jo, det er ofte veldig lurt. Det er jo veldig lurt, sånn som han godeste Mytting.
0: Ja.
1: Det er jo liksom i Ringebu eller Fåvang eller sånt da, men det heter jo Butangen i boka. Det er jo liksom, kan det være litt greit, bare for at ikke du skal liksom treffe folk midt i knausgård på en måte, hvis du skjønner.
0: Simen, han har en annen anbefaling. Ja. Han skriver, i Trøndelag kan du lese Donald Duck og Co.
1: Ja.
0: Er det, ja, ja. Jeg vet ikke hva, hvordan man skal tolke det, men tolker jeg litt på humoristisk vis da.
1: Ja. Nei, den er ikke dum, den. Vi skriver den der.
0: Og skriver den, jeg skriver den.
1: Vi noterer det.
0: Absolutt.

denne vasken er ferdig, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri mer.

hver sitt tøy Eller glide middel I vaskeballen Sett den på langt fremskreden finvassen Og sitte og se på han står der og rister som en gammel sapplisel I to timer Før den sentrifugerer seg inn på Richterskala Men når jeg åpner den for å telle opp sokka mine Hvor mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig så har jeg bare tre Bort av sokka mine veien når jeg vasker dem Det ser ut som det like greit å kaste dem Jeg kan putte fire sokker I min AEG Men når vaska ferdig så har jeg bare tre Men her I forrige uke fikk jeg plutselig nok Jeg hadde ikke to av en jævla sokk Så jeg hyrte ditt helvetes vaskesvin Jeg vil ha igjen den siste sokken min Øye for øye, tann for tann En sokk en sokk, men en mann en mann Så jeg hyrte din jævla AEG Nå henter jeg min AG3 Jeg tok ladegrep og heim med motor

0: Her er jo både mors og far sine. Men det var ingen av delene, det var marsvin. Hvor tar sokker mine veien når jeg vasker dem? Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG, men når vasken er ferdig så har jeg bare tre. Putte fire sokker i min AEG, men når vasken er ferdig så har jeg bare tre. Ja, det er Sunde. Ja, nei, altså jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Har du så solgt med den vaskemaskinen for en måte siden? Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og skal jeg trere ned med huvudet, så kan du stå der i tusenmøk og småproppe, din humlepong!
1: Det er mye man kan bli irritert over. Her var Øystein Sunde med sokka mine. Matilda kommer nu med Apologize før du skal på nyheter her i NRK P1 klokka 16. God ettermiddag!

0: Aha, og kjempehitten The Sun Always Shines on TV.
1: Ja, det er ikke bare bare det. Her i radioen så er det flere værtyper.
0: Ja, og det er jo disse kontrastene vi er så glad i.
1: Ja.
0: Ja, dessuten må jeg få lov til å legge til min kampsak.
1: Oi.
0: Radio skaper de beste bildene.
1: Og den kampsaken den har jeg hørt om.
0: Ja. Ja. Det, det er den 6. mai i dag.
1: Det har jeg notert også.
0: Det var en veldig hyggelig dag i 2023.
1: Jaha.
0: Da var ikke korona en global krise eller pandemi lenger.
1: Nei, da sa man det, ja.
0: WHO sa, ja, 20 millioner mennesker har gått bort med korona, men nå er den ikke lenger en krise, og det var jo som å slippe fri.
1: Ja, kan du tro det er 3 år siden?
0: Nei.
1: Noen ganger så tenker jeg på det, for en merkelig tid det der var.
0: Mm.
1: Og hvor flinke mennesker, de fleste i hvert fall, var til å bare innrette seg etter nye måter å leve på.
0: Jeg tenker en del på ungdommen, som mistet noen år av en veldig viktig tid.
1: Ja.
0: Men det har gått fint
1: det
0: med
1: klarte.
0: De aller fleste. Det var den samme dagen Charles den tredje og Camilla ble kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldrikene. Tenk at det er 3 år siden da.
1: Ja.
0: Det er jo ikke til å tro i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det er fordi at hun satt seg veldig lenge og andre.
0: Ja, hun gjorde jo det. Og så er det vel sånn at litt inn i mai da, som vi er nå, begynner mange å planlegge sommerferien.
1: Å ja, det tror jeg.
0: Ja, har du lagt planer?
1: Ja, mine vil foregå hjemme.
0: Ja.
1: Det er det budsjettet strekker til i år.
0: Ja, sånn er det.
1: Og det er dyrt nok, det å være hjemme på ferie.
0: Ja, for all del. Jeg har en sommerferiedrøm, som jeg vet ikke jeg skal gjennomføre.
1: Oi!
0: Og da er vi litt på tema i dag, altså.
1: Ja, okay.
0: Både du og jeg, fordi at i dag tenkte jeg vi skulle snakke om ferier, eller feriemål, eller turistattraksjoner som du drømmer om, eller for så vidt den fineste du har opplevd da.
1: Her er det mye å ta i.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Da tenker du hele land, du tenker...
0: Jeg tenker egentlig at vi skal la oss inspirere av folk.
1: Ja.
0: Ja, så det kan være, jeg tenker et helt land, jo, ja, for all del, hvis det er svaret. Mexico, ok. Men fortell gjerne litt da om et sted der, og hvorfor og hva du så og opplevde.
1: Mm.
0: Og hvis du ikke skal oppleve det i år, men har en drøm, så kan vi godt se fremover også. Jeg har en sånn drøm.
1: Jeg får høre da.
0: Jeg leste her om dagen om noe som kalles Canal du Midi i Frankrike. Og det hørtes ut som det optimale livet for meg.
1: Okay.
0: For da tar du altså din egen båt, eller leier deg en kanalbåt, fra Toulouse og til Middelhavet, og langs den ruta så er det vingårder nesten hele veien.
1: Ja, det hørtes farlig.
0: Så kan du kjøre litt båt, fortøye.
1: Jeg håper ikke du må kjøre da.
0: Nei, men vi tar en overnatting på hvert sted da. Bruk noen uker på det.
1: Ja, deilig.
0: Åh, det hørtes så deilig ut. Jeg traff en kar i helgen som hadde gjort det.
1: Ja.
0: Riktig nok ikke med båt, men med sykkel, for det går nemlig også an. Det er et fantastisk område å sykle i også.
1: Promillekjøring på sykkel også.
0: Ja, men det er det der med å parkere både båt og sykkel når du først har begynt å smake på vin da.
1: Ja.
0: Mm. Så det synes jeg hørtes ut som en sånn typisk drøm.
1: En drømmeferie.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men da gleder jeg meg til å se hva som kommer i inboxen vår, i appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn. Jeg er mest på jakt etter turistattraksjoner, kjenner jeg.
0: Ja, men så flott.
1: En konkret ting som du alltid har drømt om å se, kanskje, eller har sett kanskje litt om erfaringene rundt det.
0: Det blir spennende.
1: Mm.
0: Nå skal Alan Walker og Nooney Bao fremføre for oss en låt som heter Alone.

0: Slik høres det ut når Maroon 5 har fått levert sukker.
1: Ja. Vi skal ta imot sukkerbiten vår, som vi jo allerede har kalt dagens nye venn. Håper du synes det greit. Morten, god kveld.
2: Ja, det var litt av en titel, gutt. Men ja da, jeg tar den.
1: Ja, det er det. Hyggelig. Ja, Morten, hva feirer du i dag?
2: Jeg feirer at vi gjorde en fantastisk bragd på det lille slakteriet vi har. Vi fikk inn en wagyu-okse. Og etter at vi hadde slaktet den og hengt den opp på vekta, så veide den 465 kilo, og det er ny rekord for oss. Det er mye okse, for å si det sånn.
0: Ja, og det er etter at den er slaktet.
1: Ja,
2: så da den kom, så veide den vel cirka 1000 kilo, da han ruslet sammen med bonden sin inn i den slakteboksen. Da. Men han, ja, og så var det svigersønnen min som, ja, vi tok livet han da og slaktet han på litt sånn human vis, tenker vi da.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja.
1: Men betyr det, Morten, at du altså driver et slakteri, du?
2: Jeg gjør jo for så vidt det da. Det begynte med en hjortefarm, men når en skal ha, og det begynte jeg med for 20 år siden, når en skal holdt på å si slakte hjort, så er det ikke noe mottaksapparat, og da må en bygge sitt eget slakteri. Og det gjorde vi her da, og så har det ballet på seg på en måte ganske så mye. Så det siste nye nå er at vi slakter storfyr da, når ikke vi driver med vilt.
0: Ja,
2: det er særlig for sånn, ja, lokale bønder i nærmiljø, liksom, så det blir veldig korte frakter og veldig humant, synes vi da, og bærekraftig og alle de fine ordene der.
0: Ja, men så flott. Jeg er veldig fristet til å gå 20 år tilbake i tid og spørre, hva var det som fikk en byråkrat til å starte slakteri? Altså, jeg skjønner, hjortefarm, ja vel, men hvorfor?
2: Nei, det kan du si. Det er nok litt sånn, ja, hadde jeg gått på skolen i dag, så hadde jeg antageligvis hatt noen bokstaver bak, måtte å si navnet, litt sånn urolig og rastløs. Ja. Men jeg liker jo at det skal skje noe, og jeg er veldig fascinert av hjort som dyr. Ja. Og en del sånne tilfeldigheter, at vi hadde et småbruk her da, som var tilgjengelig, og så... Ja, så ble det det rett og slett, og så har det bare blitt mer og mer moro egentlig i de årene som har gått. Jeg blir liksom ikke lei.
1: Nei, det er jo fantastisk. Hvordan er det å være hjortebonde da i 2026 i Norge?
2: Jeg synes det er bra, ja. Jeg tjener kanskje ikke så vanvittig mye penger på det, men jeg blir veldig rik på opplevelser, pleier jeg å si til unger og sånn, som de kommer hit og spør i, blir du rik, Morten? Jeg er i hvert fall på opplevelser, sier jeg. Jeg treffer så mange hyggelige folk. Så det er fint, det er en flott liv sammen med hjort. Det trives jeg med.
1: Ja, det er godt å høre.
0: Og nå skal man jo ikke sortere raser, helt åpenbart, men det må jo være stunder hvor det er vanskelig å se dem i øya og vite hva du skal.
2: Uffa meg, ikke snakk. Ja, det er virkelig, for det er jo så pene. Jeg blir jo så glad i de. Ja. Så når vi skal slakte, så må jeg virkelig manne meg opp. Nå har jeg god hjelp av svigersønnen min nå, da, men det, jeg liker ikke den slaktingen. Men det foregår veldig greit. Dyra aner fred og ingen fare. Ja. Og så er det slutt, liksom. De blir skutt i huet mens de er lykkelige.
1: Ja.
2: Og det er en... Ja.
0: Var du redd da det kom 1000 kilo på fire bein inn i dag?
2: Ja, jeg synes de oksene er svære, altså. De er veldig svære, så jeg holder meg egentlig litt i bakgrunnen. Men svigersønnen min er veldig flink, og bonden som eide dyret var veldig flink, så det gikk veldig greit da. Vi gjorde det.
1: Ja, det, absolutt. Jeg hadde i hvert fall vært redd for et tonn med okse som kom.
0: Ja.
1: Men det betyr jo også at du har sikkert en veldig travel tid med at det kommer flere hjort til deg nå etter hvert, da, for de skal vel lage avkom.
2: Det gjør det altså, eller avkommet er lagd da. Ja. Det lagde boken i oktober, og så går de direkte i 8 måneder, eller 234 dager, og så kommer det kalver nå i løpet av 3-4 uker. Og det er en fantastisk tid da.
1: Ja,
2: med masse nyfødte, nye hjortekalver.
1: Ja. Hvor lenge lever en hjort, kan jeg spørre om det, på farmen?
2: Ja, altså, de vi slakter, da, de lever bare i 1,5 år, ja. Mens de voksne hinne, mødrene, de blir opp til 20 år gamle, og bukken da, som liksom produserer kalver, for å si det sånn, han blir gjerne en 10-11 år gammel, da orker han ikke mer. Nei. Så da må vi bytte den ut.
1: Ja, ikke sant. Det er slitsomt, jeg skjønner det.
2: Ja, det er jo det da.
0: Nå tror jeg alle har forstått din både fascinasjon for og interesse for faget, og hjort spesielt, men den skal vi toppe med å fortelle at du også arrangerer Hjort og Countryfestival.
2: Det har du helt rett i. Det er en sånn galskap som vi begynte med for 4 år siden, og det har blitt en suksess. 12. juni så kommer det 3 band på scenen her. Vi har svær scene og matserie med lokal mat, og Så i år det blant annet Jenny Jensen og Heartland Country Trio som kommer, og noe som heter The Rusty Roots Band, og et lokal Siljan-band som heter Kiwis. Så da blir det høy cowboy-faktor, for å si det sånn.
1: Ja, ja, Siljan Hjort, jeg vet ikke om vi fikk sagt det noen gang, men Siljan Hjort altså, det det heter det du driver, Martin.
2: Ja, ja. Det det, det det. Selskap heter det.
1: Så gøy, det må jo være et fantastisk festival.
2: Det det. Ja. Da har vi gjort I solnedgang og countrymusik og god mat og godt drikke, så det
0: en,
2: veldig bra.
0: Det ikke en elg å se der.
1: Nei,
2: det har du helt rett I.
0: Nå har vi lært så mye, Morten. Det takker vi deg for, og så takker vi selvfølgelig for at du får lov til å være dine venner, og så må du ha en strålende ettermiddag og kveld, og ikke minst en vellykket hjort- og countryfestival 12. juni.
2: Jo, tusen takk for det. Tusen takk.
0: Vi sender hjem igjen til Siljan. Takk for praten.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Har du hørt på Makan, Agit?
1: Ja, det var en flott type.
0: Ja, og driver eget slakteri og
1: arrangerer festival. Og hjortevarm og festival.
0: Fantastisk, Morten. Tusen takk.

føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Nydelig fra Hilde Skår. Det var I Could Miss You Forever på P1. Du hører på kvelden, og aftenens tema ønsket av Toril er strikking. Og da har jeg måttet ringe opp den som jeg kjenner som strikker mest. Bestemor, hvor mye strikker du egentlig?
1: Ja, mye. Hver dag.
0: Og hva strikker du på akkurat nå?
1: Nå strikker jeg på en jakke.
2: Det godt, det smått når det går litt trått. Strikker ting til en liten skott.
3: Du sitter der og strikker dagen lang.
0: Ok, bestemor, jeg vet jo godt hvem du er, men kan ikke du si hva du heter, og hvor gammel du er og hvor du bor, så folk får vite det?
1: Jeg bor i Hamar og heter Ingjerd.
0: Det er hemmelig hvor gammel du er, eller?
1: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å si, for jeg begynner å bli så gammel. Ja.
0: Hvis en som hører på aldri har strikket før, hva er dine råd?
1: Men først, du må jo kjøpe deg en strikkepinne, og så må du nå garn.
0: To strikkepinner også, eller kanskje?
1: Nei, eller en sånn rundpinne.
0: Så ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Men det, når du bare sier det sånn, så høres det så enkelt ut, men det er jo litt vanskelig å lære seg. Du kan det jo veldig
1: Neida.
0: Godt.
1: Neida.
0: Nei, det er
1: ikke, Neida. Det er ikke vanskelig å lære seg.
0: Hvordan lærte du det da?
1: Nei, det var vel min mamma som lærte meg å strikke til å begynne med. Legge opp maske og strikke rett.
0: Husker du hva det første da var du strikket som var noe mer enn bare en sånn lapp liksom?
1: Jeg tror det var et par våtta.
0: Selve våtta?
1: Ja, nesten det. Og da var jeg så stolt. De var mørkerød og hvit. Og de var så fine, synes jeg.
0: Mm. Har du det nå? Nei.
1: Nei, er du galt. Nei, det er lenge siden de ble borte.

0: Ja, så tenker jeg, det er sikkert mange som sitter og hører på kvelden på P&O som sitter og strikker.
1: Ja, det er mye folk som strikker nå.
0: Og da, for oss som ikke kan å strikke, så ser det jo ut som en superkraft. Det ser jo helt, når jeg ser på deg strikke, jeg skjønner ikke hvordan det går an.
1: Nei, det er så enkelt, så.
0: Men nå når du strikker nå, så du trenger ikke å tenke så veldig mye, ikke sant? Det går litt på automatikk, eller må du tenke mye samtidig?
1: Det spørs jo hva slags mønster du har hos. Nå, det her som jeg holder på med nå, det er veldig lett egentlig, og det, jeg ser det jo at det er jo fortere nesten å strikke feil. For da tror du at du strikker på automatisk og så plutselig så opp det, oi, nei, nå har du strikket feil.
0: Hva gjør du da? Da må du rygge, pip, pip, pip, rygge tilbake.
1: Ja, jeg må rygge.
0: Men ok, hva, og du strikker jo både votter og sokker og genser og jakker og alt mulig. Hva er morsomst å strikke?
1: Nei, det kan jo være... Det er jo litt kjedelig å strikke sokker, men det finnes jo så utrolig mye fine oppskrifter på det også. Så.
0: Og er det en ting barnebarn trenger, bestemor, så er det nye sokker når det blir vinter.
1: Å, det er så... Det synes det er så kjedelig å strikke til det her, for det er barnebarnene.
0: Unnskyld, men vi må ha det, vi må ha det.
1: Må dere ha det?
0: Ja, vi er nesten nødt til det, altså.
1: Ja, ja.
0: Ok, bestemor, så hvis du skal si en ting til... Nå har jo folk, det er jo masse folk som sitter foran radioapparat og strikker i aften. Hva vil du si til dine fellow strikkere?
1: Nei, det er jo ikke så mye det. De får bare kose med strikkingen. Det er så kjempekoselig.
0: Strikk på!
1: Strikk på, ja. Om strikker feil, så er det bare å rekke opp. Da bare garnet lenge. La meg strikke litt i fred, jeg må.
2: Dette er NRK P1.